lần khai trong cuộc bầu cử panda, cuộc bầu cử panda Hindi để cuộc bầu cử chấm công khai trong cuộc, thực sự là trong cuộc để đảng chặt tăng được khai lại nữa, khai trong đi thì nó xả lỗ, nên bà ghi để đảng xa cuộc bầu cử chấm công khai.

0: 慢慢还用我打，你看我碰呗。
1: 啊。
0: 后来嘛，该拍拍完稍微查好那里个了，慢他也还应该，阿不，我告诉你，毕竟对水喝的，还今年还打了看看能玩出吗？打了看能有玩出吗？阿不能退下，电梯间该把咋玩那样卡怎么的打？
1: 啊。nó chung này nó cái này thì nông chơi áo tươi có na đông mình áo tươi có bông bông na đông mình bé lại khana chào ở tại hàng bái
0: à chỉ có tiền sorry chồng pro to áp pro có to ăn sản phẩm bún mà mình phải ăn ăn rồi hồi áp pro có bông bông rồi
1: à
0: cái ăn ăn sát bát chẳng phải nó giờ là có ai gọi có thằng pro cái ăn sát bát chẳng phải nó ra hai bữa được cái phải ta duy trì được không
1: à áo, cái áo tôi bàn đá tôi sẽ chẳng nên bao giờ chúng này cái này này,
0: ở
1: trong đó tôi nói thằng này chúng tôi nói đi này,
0: bây giờ tháo lại mà này, đập ra cái phải tháo lại mà cái chẳng cái quan số quý tổng mà nó thả ra giờ nó cũng thăng vào đó thì một chỗ được mà nó ở thằng đó tổng bao đồng cái khởi mà này cái cho quan số quý,
1: à,
0: cái này gọi là mà nó ta,
1: à, ừ, bây giờ cái nào hàng bài đặc khúc,
0: à,
1: áo tôi, à, có bông bông nào mình bao giờ. Ao, cái chân y yago jara bukurika. A cocktail ni japa pandano, chung orono motaklesino. Can I tone takabuksuna, belekano? Hambai.
2: Hambai.
1: Columka.
2: Columbike. Ao sung a sugzera cocktail ni japa panda canalaika, gay tabuk ojarawa, sung taitang charitamung, paramitari young by the chap chak, canalayan.